Deus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectante.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coadunari digneris, qui vivis et regnas,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut interceptectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.